dejlig, dejlig nummer med Ralph McTell. Vi haster videre. Vi skal have The Fucky Fucky Do med Sinead O'Connor og The Chieftains.